moram vam priznat, deseta se kar gnusi mi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagar je in uši ima, nakup masti in žalce me spominja 12.

0: trecea cam de scacem o vodă.
1: Iunachii ne potrebuie o medal. Iunachii potrebuie o sreč neotroke. Postani del težele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.